0: Vâncelele ce-l curpare l-a înverițit, unu-l-a văzut de pa, veche loc se cătea, plutie cărbure dal, apă și-are tătinal, gavân copie, gavân can, gavân zita de dam. Vâncelele
1: ce-l dă când glau, vinirea în dinamă-n tau, सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार न देखम न गाय पार कुल के खजक खजक थल ब्रोले बहुत अनंत लाटू मा दानी अनगा कंकि पौंदे ले आने सा विचार को आगे जंत नान पौंदे कंत नंत बंदर मन वाय सोए पे